0: etuo ewo wo income so and ya wo kwa retirement a nhyehye na wo ho kwa homegie mu aye wo ahomegie package na ye ye edema one no de edaso a wo ho nemmo mu no sesa de adwadifuo ne ganafo otu ato bibia bi no wo president no so so beye bisa pepepe eno ne yete ye ho gu monten so se ye bisa ganafo se saa nhyehye ya wo mo kan ye enura no sen ene wo mo gi ne bi kire se wo ye ebebo ebi so so kire se aban nfo ko so Womunya president no kwa no wono emfa nhyehye ye bebo aga na ma wo mo mfa be ni bia enko nko tu ni tri so sei ene wo manfo bi kan ye Wei eye omanfuo bi na chese ganafuo bi adwen kyerɛ na yekotie ye.
1: Waye amamre ni amane ye wadoma aduana adishibusue ni mo eno wa abuabo number 3 e wadoma central kroponi mo broma ntemo asem ne yekan na wanmo yimpanyefo kokodam ye nu ya ba ko ne nanako akwan ye boa ene wona ba be ye aduana twafo hene ena nana jahima wono so ba be ye aduana benkum hema na wonmo bo aduana hene ama na nnyoma bi ye obeye bi ya no atumi atumpon na akonkan na ebro na dwumadie no koso ye amamre ni amane etwaguo no be ma adu jamfiku mani ni ye wotoso mienu aye aduana hene a wono wo doma traditional council na na kwa ye wono ana ye hene ya owa abuabo number 3 wo fasa kwanya no so adie futuo ma hemfo mienu a ene wayi wo mu isaba wano bano asudie da wano sunji se enkane no sabio na wano mabraba wano bo enya ene wamu unu se jumedie sunko edia se wano msano ene penyini edia ma wamu nitino ewa se wamu suni wamu bayano wamu sasano na afufuron so shwa wamu su na wamu suyano yomebi
2: Famano, a brain a brain in an on and she uncounsels them. Sir, oh yeah, dear crown idea, sir. Why do you mono say, on and